0: unë ke popi baskombë dhe ka atë My Place. Po e në rrisë mbej, almena unë uftitore, se në vdosi a gjdi da flim kene që kjo është e temp, ki i fse rip a lumë shanë në në stendo. A parë të menek, Alex Warren, unë ke Ray J.
1: Malta's number one hit music station. 897 Bay. Casino Malta. St. George's Bay. St. Julian's.
2: Most bathrooms are designed for everyone. Yours shouldn't be. We start with your space. Your routine. Every detail. The ones you see. And the ones you touch. Water Art Concepts, drawn around you. Visit us at Joinwell FXB, Imrihel Bypass.
3: Your favorite quick bites are on offer this September. Buddy battered chicken nuggets, 800 grams at €3.49 per pack. Farm Fritz nacho cheese triangles at €8.99 per kilo. Farm Fritz classic French fries at €1.99 per kilo. Miracle Foods, where good quality meets great value.
1: Healthy pets love Lily's Kitchen, so visit Sherry's Estates in Bournemouth or sherrysestates.com.
4: Birthdays aren't just for kids. Bowling, laser tag, private areas, and full food and drinks packages. Your next celebration deserves the Eden. Visit theeden.mt.
5: Three brand new studios just opened at Synergy. Forge for functional strength training. Ride for high energy spin and cycling. And Flow for Pilates, yoga, and stretch. Three new studios, one membership. Forge, Ride, Flow by Synergy. Experience them now at Synergy Health and Fitness Club. Visit synergy.com.mt.
6: Hey, weather.
0: Nëse më alisë saftën, be letë sa u i dherli andë në listën në u listës haqja kuprimental gjurnata, për qanës një së hapë dikë në arazajra ali zjetarë të lumë, për osu post, mi e sërë të me shqiptalin, as e ki drulla farijit sa e sa. Lëna wahda lumë, sërë të talë maduar 27 gradë, të nxellë, ali 27 gradë në batë lejla. Yeah!

0: Dhe në gjëma ashu Stop the Wedding Foj në risë mbej Në ara e sem stram për kol Për ojna atë ma listët e smijet kreativi Lejës majna dhe risë në ukori artista Le ilat e profat të kol dhe shej Për shetan muzika për mot Little Hot Dot Sekel Offall për charts Për o dini single partikolari Kine dik në stona i du sejra verament Ta i e palisa Për o më në unë fëtuar në bdole harësia Flim kine që kjo e tem për ndër Harry Styles O akin Noah Khan këfin kompli
1: Check out my The home for hit music in Malta. Yo, baby, rock with me.
2: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
3: E-cabs are looking for new drivers. They're looking for you. Become a driver with eCabs and benefit from an attractive salary, 1,500 euros recruitment bonus, and the flexible schedule. Head to the eCabs offices in St. Julian's for more information and to apply.
4: Last winter was wet and your roof took the hit. Before the rain comes back, seal it, protect it, and forget it with Berger Flexible Roof Compound. Two coats is all it takes. Don't wait for the leak. Apply Berger Flexible Roof Compound today.
5: From the misty mountains of northern Thailand to the tropical shores of the south, take your taste buds on a journey across Thailand at Anala Valetta. Malta's newest rooftop dining experience brings a different region to life every evening with views across the city and harbour. Thai flavours, rooftop behaviour. At Anala Valetta by Ian Kittichai.
6: Hello Malta. Me lerbo 8 settembre sa lerbo 8 ottobre, fertig bar Jova Eurospin. Burata mio 50 gramma minamo essere eccellente. Al euro o disoutleting Centesimo. Eurospin. So clever, so good.
7: Make your next corporate event one to remember at Eden Cinemas. Whether it's a conference, team celebration, or private movie night, our impressive screens and stylish spaces provide the perfect setting. Email cinema at edenleisure.com for a quote. And let's make your event a blockbuster.
8: Hey, weather.
0: Nëso e lisë softën, belet sa u i derli andën e stendo u listes haqa ku përmen të talë gjurnata, për qanës të i sahab dikën në arazajra ali zjetar të lumë të temperatura, a dhe dikën në arazajra oli ali që lumë të në hasë alë sebo 20 grad, u të në zelë armaduar 20 lejla bezis. Yeah!

Corner number one, Tana Shakira, Burna Boy, dhe ka Dai Dai, fajt në risëm, e forësi në të lbirach. Kënë dikë ndara zajra taht penik, ali shkonë forësi e tuza Spotify, ali shëhin, u vda o adha më kënë shetirë në shrekt, fit të shetë diski, li është ahaj, obviament, normali, fu Spotify, min të ishu adha, ka lishider në Spotify, kellon problemi më advore, dinja kolla fej milioni, gjo afet vati, kuarin alo haqëri amilt në zba bitqa, li i bdejt një qekit a shi, kallash lahar subscription. Alish bdejt në i tuaja po se blin se i të nëhalla sa ata u li kollosh, për unë bati fit të shtashe online mëso më ndu nëjt li milioni këbar të njës, gjo fetua të u koli, asha gjo normali at this point, mu Spotify bis në general i dhe lakar gjëmatën ka Facebook për ezempju, u afjahdim li u messenger jene, unë kena për ezempju i bdej mes i të nëlali, mesaj gjë antike, këta parësi bat li mesaj shahat, issa fuk mesaj të shjerë bë gjëmatë idu, li i bëdej hawa të li dikin në arazajra lwajrë, zinin kun Për në e jeder në palisa dhe e hafna bugs ma duar lë applications, gjithveri e këtë dëvorë si i gjrat lë kështë gjësimi li të oqtin kujta mintish wahdek u lë applications kolla edin jatë bufuhom o punë ma i kondishës

Ka Take You Dancing, fuaj në risë mbe, a lërë bahuara në ofësënare, këvis të jibë da is dit në rënë që ta mental Freshers Week, lë gjëma dira në kënu e dina në universitas, së rënë kënu iktar posti e të college, vëri stay tuned, alë fo i social stana, fo Instagram, bështë të radash e ju kol, fej së rënë kënu e zatë fëllë gjënët lë gjëjnë, o apartë të menek, ma tullë Freshers Week, ka hëna imi një jara gjënë, jo hëra lë fej kur khatë të kollu këpordë, alë shikon në hafna regali shë repu i gjëveri. Stay tuned o dhe tent alë fuq l-Instagram social stana at 897bay official alë shë kull jum në bdojnë të fëllë dhe shë regali në kune të në repu ahna what pressures week u koli gjëveri. E qanë stja kriter bë hafna regali për gjënët vëgjëi. Mo hokem. Let's go.

0: Great Expectations ta Sienna Spiro på A, Dajtë Seven Bay, filet ja bjak, a lerë bavarë lofë sënar, e të nisi a flimkin, e këfër në lovëm sa klita, o jenë nëftë kërëmet e konë zajrë, i nanna kella, zoshtë të atë, së lëdejem, një gjerra u barra. Gjëllë kënë javë në gjranet, ma e gjush, unë bat, hop, dhe a vahdam, gjë e eklu. Kënë qarqë normali, lumë në gjranata isa anherë do flitë halli, lë të testijak, i gjëru fuk barra, pero, mush kul pajis, ash e i vam. Daw il-lowness dal-qattus partikolari, il-ritorn dal-qattus lura li jiddar wara diversi ġranet u dal-qattus ġilura ċilesti. Skoprew li in-neighbors tagħhom kellhom gender reveal party fejn dan il-qattus spiċċa vittma ta' dik l-isfużjoni ta' kuluri li jagħmlu. Povru qattus. Qisu però Jerry jew Tom. Tom qattus Tom ta' Tom and Jerry propja.
1: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.